0: Hrvatske redakcije. U Klimpuhu je u noći na petak počeo goriti stan. Skoro 100 ognjobrancev iz 5 selj je pomagalo pri gasenju gorućega stana. Pri ognju ni jedna persona nije ranjena. Kod prvi na licu mjesta su bili seoski ognjobranci, veli peljač intervencije Markus Wild.
1: Mi smo na to paziti, kad je skradio drugi stan, da ne dojde toga en tomu drugomu stanu. A to je bilo jako usko ur, koji je bio metar. To bili, če bi ga eno do drugo stano nek kraj, ali ko smo šikno znali to, djela bi ugasit, nam se dogodalo, da na drugi stan ni to prišlo. Ta stan, ki je pogoril, to je nažalost komplet kraj, ali mi smo tako zahvalni, da se njemu nič ni stalo in da drugi stan, ki je skraja, da tomu nič ne.
0: Načelniki djelatne zajednice komunalnih političarov iz Južnoga Gradišća su se sastali s predsjednikom Hrvatskog kulturnog društva Jožijem Buranićem. Mjesto sastanka je bio stan narodnih grup u Borti, koga su prošli tajedan oficijelno otvorili. Pri ovoj priliki su raspravljali o konkretnim mogućnosti suradjivanja. U Četi je od danas otvoren novi lokal u centru sela i to na mjestu kada je bila kočka vana Kafe Četa, kaj je 2024. ljeta zatvorila. Novi snack bar pelja obitelj iz Afganistana. U lokalu nudjaju brzo jilo kod na primjer kebab i pice. Lokal je svaki dan od 10. do podne do 9. na večer otvoren. Dalje ide s prognozom vremena, weiter geht's mit den Wetteraussichten.
2: Das Wetter bringt viel Sonne ins Burgenland, hochliegende Wolkenfelder, der Himmel, der kann so ein bisschen diesig ausschauen, aber es bleibt warm bei 20 bis 25 Grad. An den Temperaturen wird sich in den nächsten Tagen nichts ändern. Auch zu Beginn der nächsten Woche geht's mit diesem Hochdruckwetter spätsommerlich weiter. 12.37 Uhr haben wir es, wir schauen noch auf die Straßen. Ein Problem gab es in Niederösterreich, aber das schaut jetzt auch wieder gut aus, auf der S6 der Semmering-Schnellstraße Richtung Bruck bei Maria Schutz. Der Tunnel Semmering ist wieder frei, das defekte Fahrzeug ist entfernt. Gute Fahrt.
3: Mahlzeit Burgenland mit Silvia Schmidt.